De største fra 60'erne og 70'erne. Du lytter med på Alpha Gold. In a bar in Toledo, across from the depot.

Sam Cooke på AlphaGold her med Chain Gang. Og lige for den fik du Billy Preston, der har hakket i piano, skal der lige lov for på Nothing From Nothing. På AlphaGold om lidt med Los Bravos hit Black is Black fra 1966. Her er det Thomas James og Sean Dale. I Think We're Alone Now.

herlige discokroner her på en fredag. Det var The Tramps med Disco Inferno. Og lige for den stille og rolige toner fra Carpenters. All You Get From Love Is A Love Song hed den skønne Carpenters sang, vi har fundet frem. Og her er The OJ's for The Love Of Money.

Sailing her fra Rod Stewart til The Foundations. 68 for dem. Og et stort hit, det nummer 1 hit i England. Og nummer hedder Build Me Up, Buttercup.

You got the best of my love. Lidt slæbende rytmer her fra The Eagles. Det var de jo også kendt for. Blandt andet deres Hotel California. Nu er det Tom Jones, Mr. Sex Bomb og It's Not Unusual. Tilbage 65 for Tom Jones. Her på Alpha Golds.

Herlig sang fra Niels Sedaka. 61. Og happy birthday, sweet 16, til The Who. Og Happy Jack her på Alpha Gold. Happy